0: Du la cambiaie.
1: FM Senuresin Siap Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosai.